En mä me pankoon, että hesa niekan chai niekan, ne iso itahamoi, engamoi, au tyrkaitan, että ne kuang jäsmu. En mä me pankoon, pan oma tuot jäsvan, hak joi soi. Näi taahamoi, au tyrkaitan, kis pihisat pas haki taahat, hak taahai mamkasmu. Nokput oma angajan, nen oma kahita jäpakam. Ne kushita naanam itam alaluan, itam umai kääkeuna jaka ovi itam umumi jo aatot. Ja imemme itimai au it jo aatam. Ne pumai kakoyokoi lau it epe. Ispine ip umai sousokmai tsaatakmaina kääkeuna. Hakane akakami umatang. Kane kushita hinsaske uma hongvi juujan. Nen umai. Ne kwankatit ak naa ikinayan. Pan itam hisat jesmu. Wawak mai au itam tukayungu. Pan nu ni kau pekhaka mina ne puk piti oma. Pan ne puk woyok ilma kapai. Ne piu ne ubi. Chai ni kia ne pankak ne piu kuivatungu. Talabai ne katupte. Ne kuivatungu. Puk ne naawak nao. Puk nas katuikang paine te wiivaka. Nengam ne naawak nao. Iso haki ikwa auti taptanga. Paihak. Yep itamu uyi takaput kapereona kyang. Os ansa niikang hak. Kuivate. Nengam lo mahinta nekai. Puhak yumui somui kwamui enam enang naawak nao. Puh paihak naap hisat. Sosok mui sinmui amungan piu tuuvinga raung. Ne ovi ne panzak wani kapekhaka minne naato kuivatong. Ansa yep itamu mihak tunat yao taka. Ne au pankau naka kapereo nakang yep hamne omi sote. Ka neangam sanu yep sinmui amungam. Yep itamam. Puh itamam tumala yunkamui amungam ne sosok mui amungam naawak nao. Nen yepam himo lo mahin takat pumao itamam yukuyak yepam itam akakam nat putak yukayun pai panka kong puma ima po itam puma hapi ima po itanak pum itamangam yaatotan nok ansan ne pekham po put au pitu ka ansan ne pai asne po kapas na po nguni kang pai na haka po nan po kang pai na obi panka pai kuspas ansa hisat itakwam itamami iit yaatotan akami hak